اب خنادی مرکزن هم تاوی نکاپا او کمرکی اموی تاوی نکاپا شما سرنقوی هیک خطا نتاکی.